0: réunion main mon gars réunion il a bout tawa ra kambia mi ne pou pou na yon na la toga na no yin no ngoy réunion menu a hitron wa marata a un marata ni no hawa na ma wale quand même dro khore be bliem na min ne khun na ma ko khun yon na mi yon na to pa yon na na fara mo mo wale na ha sa no atribuye na ko na ha me wi ta ko no khun men no ma wa khure an ta na na ni wa na shure na wa marata na ni wa na ni ngal marata na wa a wi yo ni man rota wa an do no rota wa ko no men no khur ma ko no me wi papa ndo pa yon la yi ni ni ko ar na me a para la ni tri ay un andar na pa yon da wa to me nge amun ni na wa ga wa khna na wa mara ta to na le kona na pa yon da to ay pa yon na wa to ni na ma lo ay no to na khaya hu me ni na le wa hu me mi ba hora hora tembli to bura ni lo wa be ja ro wa mara ta wa ndo hu le ha hu lo ro yi na ha hu lo no hu wa ndo ha wi yo mi hu la ba yon la no jo wa wa do ro mara ta ba yon la wa wa do ro ya wa wa do ro ya wa hu me mo wa le a mo ka ri ye hu li mi ye ho plan do wa wa ndu ka mo na ka ri ndo me na na ta na ra nu tri bi ta ni yo hanu dri biena me nye fa wa ma da be ma da han me no ora wa puta nyua ta wa hi e wa hi pu yi pu yi wa nga wa nya mo wa na na ji hu hu bi an ma khu ru ya ma te ke khu ne wi na na hi tong ra o ma yi tru ma ya me nye han na me no me alu me nyua na khu ru bu ru na me ai nigel wa bea pengira gom nigel bena en de lombare bena ai na no humari nya fenga na ha mo na o wa le mai nya no mo wa na me mai ta ke bena le ndu dimbere ai na nera histoire ande no ni wan na histoire ni hu wan do mo na hu wan ne we mo ngwe na na ba ken no hwara na na wan da wala ro no pasa na na kren ni ndo hu ma na no mi ni der ni nyambwi ka mu mo mbwi escape mo nga ngwe ai ne nyo hopun na na mo wanjira ko re no wa humbe mo shakari mo shakari no holi menye puche matua anjira ko ngoine holi menye tra mai heu ma pa ko hire shi no mo le ru nya mi he mi tra humo ya mo ke pu a ke bu no le mo anyinu no ho bu le ger mo na me kuma wa nan nahnu ma ntaware mu ka handu ni mu ga uno ko ke mbule dina ai nura sinya di ro na huno a monderu ni huno la administration na me mara da hana na me wi me anjira ko mo nya tupu wai ne ba mbule dina oi
1: le conteur raconte qu'ils avaient sermonné Maratin toute la nuit jusqu'à l'aube. Voilà, les gendarmes arrivèrent à la tribu et saluèrent les gens. Ils demandèrent à voir le vieux Maratin. On alla le chercher et encore une fois, on le rappela. « Maratin, n'oublie pas, tu dois dire oui. » Alors les gendarmes commencèrent à l'interroger. Ils lui demandèrent si Ngoy était une ancienne tribu ou si ses terres appartenaient au domaine. Tout le monde attendait sa réponse. Et là, Maratin répondit non. À ce moment-là, les gens sont restés sans voix. Après avoir passé toute